0: Моя земля.
1: Цікаві туристичні маршрути, славутий місцини, адмітні факти, багатая історичної, культурної, духовної спадщини. Гета моя земля. Програма про унікальність павнучного регіону, самобитну природу, неповторні місцини Вітебщини. У студії Наталія Байнарович, вітаю вас. Сьогодні запрошую вас на віртуальну екскурсію, каб разом відкрити для себе нові горизонти, а чуть, як історія і культура живуть у кожному кутку поставів. Кожний крок – подорожжя у минуле, можливість окунутися у незнайоме. Поставы – это маляуничий куток, где история и сучасность переплетаются в гармоничном тандеме. С насельництвом каля 18,5 тысяч человек, гэты город заснованы в 1409 годе у складе Великого князства Литовского, заховывая множество таямниц и легенд, готовых открыться тому, кто гэтага захоча. Гуляючи по утульных волочках поставов, вы отчуваете атмосферу истории, непорывно связанной с именами Антония и Константина Тезенгаузов. У 1720 годе населенный пункт перешел до гэтага шляхетского роду и под кераунистом Антония Гродинского старосты и кераунника королевскими экономиями начал меняться. На рынковой площади возник архитектурный ансамбль, який включая крытый рынок, дом рамесников и будинок городской канцелярии. У гэтый час так само з'явились мануфактуры – полотняная, паперовая и по вытворчасці паясоў. А оказывается, сучасная площа Ленина заховывая у сабе водголосы часоў Великого князства Литовского и Речи Посполитой. Тут до гэтага часу можно убачить будинки рамесников у стиле барокко. Таямніцы падвалу былога палаца Тезенгаузаў. У паставах сярод зеляніны і старадаўніх вулачак узвышаецца велічны палац Тезенгауза, які прыцягвае ўвагу не толькі архітэктурай, але і таямніцамі і гісторыямі, якія захоўваюцца ў скляпах. Гэтыя падземныя скляпенні, якія захаваліся амаль у першародным выглядзе, нібы пераносяць нас у мінулае. Такога музея, як у паставах, бадай нідзе не знайсці. Гэта цэлы палац пад зямлёй, дзе кожны камень дыхае гісторыяй. Побудаваны ў 18 стагоддзі пад кіраўніцтвам Антонія Тезенгауза, ён з'яўляецца яскравым прыкладам стылю класіцызму. Яго велічныя фасады і раскошныя інтэр'еры прыцягваюць турыстаў з усяго свету, але сапраўдная разыначка ўтоена пад зямлёй. У 2014 годзе падвалы палаца былі адрамантаваны і пераўтвораны ў музейную экспазіцыю, прысвечаную жыццю і дзейнасці Константіна Тезенгауза, выбітнага арнітолага і вучонага, які пакінуў значны след ту навуцы. Распрацаваўшы сістэму класіфікацыі птушак, якая выкарыстоўваецца і сучаснымі вучонымі. Тезенгауз таксама з'яўляецца аўтарам некалькіх ілюстраваных кніг па арніталогіі і заснавальнікам арніталагічнага музея, які размяшчаўся ў гэтым гістарычным будынку. Экспозиция делится на несколько часток. Первая присвечена самому Константину, его навуковым досягнением и цікавости до орнитологии. У ходе своей навуковой деятельности он створил около 3000 пуделов, птушек и их яек. Его орнитологичная коллекция была ведома во всей Европе и Российской империи. Частка яе ў цяперашні час заховывается у Віленскім университете на кафедры природознаучих наук. У музеі можна ўбачыць адноўлены кабінет вучонага, яго майстэрню, фігуры самога Тезенгауза, жонкай Валерыі Ваньковіч, якая паходзіла з вядомага роду. Тут ёсць пудзілы, а таксама кнігі, партрэты і рэдкія дакументы, якія расказваюць пра жыццё і дзейнасць выдатнага чалавека. У ліку артэфактаў – падручнік па заалогіі, які, па здагадках гісторыкаў, мог належыць Константіну. Дапаможнік на французскай мове быў знойдзены ў архівах касцёла ў Жылудку. Цяпер Жылудок – городскі пасёлак у Шчучынскім раёне Гродзенскай вобласці. Раней мястэчка Віленскай губерні Лідскага павета. Месцы нараджэння Константіна Тезенгауза. Яшчэ адна частка выставы пераносіць нас у часы першай сусветнай вайны. Большасць экспанатаў была знойдзена на тэрыторыі пастаўшчыны, якая ў час вайны апынулася на лініі фронту. Раён быў падзелены на дзве часткі. Адна знаходзілася пад кантролем рускай імператарскай арміі, а другая акупаваная германскімі войскамі. Таксама ў экспазіцыі ёсць фатаграфіі візіту Мікалая II ў лютым 1916 года ў мястэчка Дуніловічы, дзе дыслакавалася першая сібірская пяхота ракетная дивизия. И он приехал на огляд войск перед початком Нарочской наступальной операции. Гэта толькі частка славутасцяў Пастаўшчыны. У наступны раз мы працягнем падарожжа па краю. А на сёння я, Наталья Байнаровіч, з вамі развітваюся. Падарожнічаем разам на Радыё Віцебск.
0: Пачуў, паглядзі. Гэта мая зямля.
2: Радыё Віцебск. Слушай сваё.
3: Унесі меня туда, дзе дождь.